את עבר לי האס של תושלום שורד מביפה לא תמוס ויטה לוקשם באלינטניה